kote akarua kote akamaroke kote akamaroke o te bobo tukaua kaore nei e tai ki te muan mauri anu kutera ko iara ku tomokanga.